0: legende živio
1: na Štajerskem valu.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se